0: Ruslan.
1: Ruslan, kehet KTP. Kata aing rek mawa beas raskin. Kuda ya KTP. Jeng bantuan non akhirnya teh.
2: BLT.
1: BLT. BLT. Non BLT artinya.
0: Bantuan langsung tunai.
1: Oh.

0: Kata-kata-kata-kata. Jos.
1: Iya. Jos.
0: Monine kok tut. Ala Bu, kendangane Mas Heri monine. Pokoke nyong be monine.
1: Gue pales gue.
0: Penuman dan di sigar.
1: Ya, tutup.